Pojdućite jedan petak u noći je umro Mirko Brlaković, bivši direktor dvojezične glavne škole Velikoga Borištofa, dugoljetni predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva, utemeljitelj Koloslavuja i peljač harmonije je bio u 86. ljetu života. Jur duže vrijeme se je znalo da je betježan i tjelovno slab, te da živi u domu za podvaranje u Filežu. Ipak je hrvatsku zajednicu smrt ovoga panja hrvatskoga naroda potresla i ražalostila. Njemu na spomen je ovo današnje izdanje emisije Poslušajte priliku ko moderira njegova bivša školarica Silvija Digndorfer. Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Muzički pratic tjedu nas različne grupe u kije je pokojeni Mirko Brlaković bio aktivan ili kije je on na bilo ki način oblikovao. Najprvo Koloslavuju.

0: Mirko Berlanković je projedućita jedan preminuo u starosti od 85 let. Rođendan je svečevao 13. aprila, a zato ga su mu ljetos darovali knjigu s naslovom Naš Mirko. Sastavili su ju njegova kćer Zorka Kinda Berlanković, kod i bivši glavni urednik Hrvatskih novin i suradnik pokojnoga Petar Tiran. Izdalo ju je Hrvatsko štamparsko društvo, čiji predsjednik je Berlanković ljeta dugo bio. Bio je ali i aktivan kod izdavač različnih knjig, kod kalendarac i kod korektor. Jedna od glavnih zadać štamparskog društva je izdavanje hrvatskih novin. O važnosti tajednika rekao je Berlanković prilikom 60. rođendana 2001. ljeta sljedeće.
1: Pisana rič je ipak fundament postojanja naroda. I kad sam pak naprigzio, onda mi je bila prva zadaća ta da velim da partijska politika nima niti najmanjega mjesta u njemu. Mislim, to se zna, kad sam ja štamparsko društvo preuzeo, onda je bilo ono jako jednostrano društvo. Svi Hrvati koji su bili drugoga mišljenja su jako odbijali, ali kroz otvaranje novin, i ćemo rekat smo pak dostali i Petra kod urednika, koji se za istinu mogu tomu već posvetiti kao profesionalac, ko se je nam po času ipak ugodalo da su i ljudi drugoga mišljenja rekli, ovdje je za istinu i za nas mjesta. Ne? Ako imamo negdje hrvatske novine, sam ti se ne greći, onda ti hrvatske novine mora da biti takve da svaki u njih mora najti svoje strane.
0: Mirko Berlanković je bio učitelj, kasnije školski nadsavjetnik. Svoju učiteljsku karijeru je počeo na osnovnoj školi u Bandolu. Podučavao je i u Starom Hodasu, a kasnije je došao na glavnu školu Veliki Borištov. Od 1990. ljeta do 2001. je bio onda direktor. Školovao je mnoge generacije dicije srednjega Gradišća, a to ne samo u jeziku, nego i u tamburanju. Upeljao je naime podučavanje tamburanja kod i folklornog tancanja. Najveća Berlankovićeva zasluga za školu je ali sigurno da je dostignuo zakonski status dvojezične škole. Tomu rekao je u razgovoru s Ankom Šneves prilikom umirovljenja 2001. ljeta sljedeće.
2: Kad sam školu na Prigzije, onda mi je najprije na srce ležalo da hrvatski jezik bude uz njemački jezik jednakopravan u svakom pogledu. To znači da se svi predmeti podučavaju i na njemačkom i na hrvatskom jeziku. To je iz dvije razloga, najprije iz narodnog osvjedočenja, ali i drugo mi je bilo u oku, vrijednost slavenskog jezika, jer se onda već govorilo mi kanimo Europu i onda smo znali da ćemo postati člani Europe, samo bilo pitanje kada. I tako sam mislio dici otvoriti put u Europu, a da s našim hrvatskim jezikom je to dobro moguće. To sam tako dostignuo da sam si pozvao roditelje, sam roditeljem to sve razjasni, sam im rekao svoj plan da bi ja najradije postavim molbu na školski pokus, na ministarstvo i roditelji su zapravo bili odmah oduševljeni i svi roditelji 100% su potpisali u moju molbu. Mi smo poslali molbu na ministarstvo i u toku od 5-6-1 je bila molba potpisana i od toga časa smo mi dvojezični. S tim da smo prednosti dvojezičnosti pravo da ste od idućega školskog ljeta od 1991. drugoga ljeta mogli koristiti, to znači dijeljenje razredov s 21. ditjetom, da učitelji dvije ure manje uču jer je ipak teže dvojezično podučavanje. A drugo je bilo tolerancija, ali ne samo napisana tolerancija, nego življena tolerancija. I to sve s pogledom na Europu. I onda nam je dobro zapravo došlo i to, bar kako je to tužno i žalostno, da je izbio balkanski boj. I onda smo dostali dicije hrvatske, muslimanske, srpske, zapravo svega. I ovdje smo mogli sada za istinu gledati kako se tolerancija more živjeti. I za istinu u toku od parta jedna su se vadica jako pogajala. Nikdo se ni izdiva, ti si Srb, ti si Hrvat, ti si musliman. Vadica su se družila kod nas i onda su vidjela kako je lipo to kad se narodnosti združavaju.
3: Folklor, tambure, kako važno vam je to bilo u školi?
2: Važno je bilo zato jer se je s tim čvrsti narodni identitet. I ja znam kad smo počeli sad pretparliti, sad smo počeli malo u rami šparat, nivo došlo ovako nego danas na zutra. I ja

0: Mirko Berlaković je bio izvrsni poznavalac hrvatskoga jezika, redovito je naglašavao važnost znanja hrvatske i gradišćansko-hrvatske jezične varijante, odnosno upozoravao na male razlike med njimi i kako važno je povezivanje, a ne razdvajanje. Za olakšanje podučavanja gradišćansko-hrvatskoga sastavio je u timu učiteljev 5 školskih učbenikov i školsku terminologiju. 1991. ljeta je slijedila mala gramatika gradišćansko-hrvatskoga jezika, o tomu rekao je 2011. i 2001. u razgovoru s Viktorijom Palatin.
1: 1991. ljeta sam 2-3 ljeta podučava hrvatski jezik na Akademiji za odgojiteljice u Šaprvenu. I to su bile odgojiteljice iz cijele Mađarske, gdje su kanile položiti ispit u hrvatskom. Pokidao da sam to da ima i Hrvate iz Budimpešte, onda od Šokcev, Bunjevcev i gradišćanske Hrvate, sam morao podučavati i gradišćansku hrvatsku gramatiku i gramatiku standardnog hrvatskog jezika na jugu. Iz toga se pak rodila ideja da svoju prvu gramatiku sastavim kao usporednu gramatiku, a da gradišćansku hrvatsku gramatiku, tako da sam onda se dogovorio s 4 slavisti koji su bili iz raznih dijelov Gradišća i onda smo na jedan kompromis došli u tvoje gramatike gdje to odgovara standardu gradišćansko-hrvatskog jezika.
2: Hvala Bogu, sam ima jako dobar učiteljski tim. Nikdo se ne izgovara, svaki je jako dobru volju pokaza. A prijalno nas je moto, pomozi sam, si sam, pa će ti Bog pomoći. Najprije gramatika mi je od najmanji lijec zanimala, a drugom je bilo, ako sad zapijeljamo hrvatski podučavni jezik, da to bude donekle standardiziran jezik. To je bilo jedno, da mi bude ta gradišćansko-hrvatski jezik odgovara gradišćanskoj normi, a drugo što sam jahanizmom gramatikom pokazat, ona je usporedna. Ja sam na pol strani zje gramatiku standardnog jezika hrvatskog iz Zagreba. Da pokažem da gramatika se skoro ne razlikuje, da je razlika med našim gradišćansko-hrvatskim jezikom i standardnim hrvatskim jezikom zapravo jako, jako mala.

0: Muzika je bila važan element užitku Mirka Belakovića jur s petimi leti da si je počeo tamburati. Posvetio se je pred svim folkloru i crikvenoj muziki. Bio je angažiran kantor u različni fara, najveć u Velikom Borištofu, ali na primjer i u Kisjegu. Belaković je svenek podupirao i gajio uske vjeze s Hrvati u Mađarskoj i Slovačkoj i se tako zgledao na cijelu gradišćansko-hrvatsku zajednicu pri granice. Izdao je poredicu pjesmaric s narodnimi i duhovnimi jačkami, a slavite gospodina pjesmami je bila u najkraćem času rasprodana, tako da je izašla i u drugoj nakladi. Na ovo dijelo se je spominjao u razgovoru s Melanijom Balasković prilikom 70. rođendana i 2021. prilikom 80. rođendana s Juditom Herceg.
1: Ja sam jako, jako bi za nove jačke, jačke koje su s liturgijom povezane. Naše vam krune bijeske jačke su jako lipe, ali to su zrinjovjekovne jačke, pune nakitov, preslatki i vako slatki, tako slatki, Jezus je tako. Meni je išlo, to ide mimo, to je ukras kine, ide u sredinu, u bit. Ja sam ljubi jačke, kje sam zadovoljno doprinjeni iz poljskog jezika ili iz njimškog ili barskog drugog jezika, da budu s liturgijom povezane. Pravda, ja sam na 200 jačkov prepisa i onda se zaistno za svako evanđelje zna kaj jačka zibrat. A to je bilo to čamine na kantoriji tako jako vjezalo. Liturgija, jer ja sam liturgiju jako poštovao. Ja sam točno gledao da se ne jaču jačke po rijedu, nek onda kad liturgijski odgovaraju.
2: Jako čudo lijat, ako se ne varam, 25 ste prebavili u ovoj crikvi kod kantor. Kako da je to i neka strast od vas?
3: Moguće da to odvisi od domaćega odgoja, stanje bi jako katoličanski, familija. Muzika, tu mi je Bogva zipku položi i onda jedno drugo to tako daje. I u familiji sam ima i svećenikov, Martin Meršić, Agustin Blažić i tako dalje. To sigurno isto kako tako utica na čovjeka.
2: Ja bi sada rado se prignarodne s vami pominjala. Da, posabirali ste jačke borištovske iz Prisike, druge pjesmarice ste van dali. Od kada je ta strast?
3: Ta strast, to je, ja mislim, to je prirođena čovjeku. To dostane od doma, od majke, od oca. To dostane u zipku. A kad čovjeka uhvati takva strast, onda ga to goni. To je nek nagon u čovjeku da to mora djelati.

0: Mirko Belaković je u velikom Borištofu peljao ljeta dugo pjevačko i tamburaško društvo Harmonija. Juru 70. ljeti prošloga stoljeća je sa svojimi školari utemeljio tamburaško društvo Slavuj, ko se je kašnje fuzioniralo s plesačkom grupom Kolo. Belaković je nastao onda prvi predsjednik novoga društva, koga je pred ljeti imenovalo častnim predsjednikom. Za svoje djelovanje je primio i kulturnu nagradu Hrvatskog centra Metron.
1: Kolo Slavuj jedina stoća sam ja vano vrijeme sniva ili sanja. Ja sam onda ima jako dobre tamburaše, u Slavuji su bili dobri tamburaši, vano vrijeme jedni od najboljih, bar Ferisuće je držao za najbolje. I sad su mi falili samo folkloraši, ne? I onda sam ja razmišljao da ću početi folklor podučavati, ja sam i dosputi i na tečaj, na folklorni tečaj. I onda su došli ovi iz Bijeća od Kola, koje je bilo Kolo kulturnog gradišćanskog društva u Bijeću. I to onda je bi predsjednik Franjo Palković, da će do nastupat Borištofi za Božitelj i Štjefanju pak, ili bi im to organizira. Rekao, dobro, ja ću vam to organizirati. I onda su imali oni, sad im to organizira, pa su imali grupu tamborašku iz Zagreba. Rekao, kako da vi imate Zagreba tamborašku? No, veli, mi nimamo ovdje. A rekao, kako bi bilo kad bi vam ja s mojimi tambora? Rekao, ovo času vi igrali, vam će vam moji tamboraši prignu, ako ćete od zutra igrat. No dobro, onda si ne pravam iz Zagreba. I tako smo počeli skupa djelati. A da moja ideja je senek bila opet ovdje povezanost. Meni je išlo zato da imam jedno prekoregionalno društvo koje se specijalizira na folklor, na tambor i na seki, ali i bude iz svih krajev Gradišća člani, da ti člani iz Kolo Slavuja, pak onda už nije bilo Kolo Slavuj, nek Kolo pak Slavuj, da ti onda u svoji rodni sjeli to dalje davaju, da si oni njeve sjelske grupe obogaćuju s tim. I kad je to dobro funkcioniralo, onda smo se počeli razgovarati, je li ne bilo spametno, da budemo jedno društvo, jer ovako dvoja društva, pak se sve nekdo uvara, rekao, bolje ko smo si jedno, ko se složimo skupa. Onda je išlo za ime, da se nismo znali pogoditi, onda smo rekli, dobro, da ne bude nijednom krivo, neka bude i Kolo i Slavuj, terena sta Kolo Slavuj.